0: Radio Luca, le bon mot.
1: Un casque, casque non masculin, de l'espagnol casco. Coiffure en métal, en cuir, pour protéger la tête. Appareil individuel de réception du son, constitué essentiellement de deux écouteurs montés sur un support, formant serre-tête. Appareil électronique sous lequel on s'assied pour se sécher les cheveux par ventilation d'air chaud. Mollusque, gastéropode, carnivore des mers chaudes, à coquille épaisse et ventrue. En botanique, partie supérieure recourbée des fleurs de certaines plantes, constituée d'un ou de plusieurs pétales. Un casque bleu, un membre de la Force militaire internationale de l'ONU depuis 1956. Retenons qu'il y a plusieurs types de casques. Le casque de moto, de vélo, de chantier et le casque militaire. Porter un casque est essentiel dans de nombreuses activités car il permet de diminuer le risque de traumatisme crânien et peut sauver des vies. Un casque. Kasiki. Kangu Li. Casque. Bupaso Alundu Nayangati Spagnol. Casco. Botoso Akwingbasi Aeke Batali. Naliti Akpale Tindao. Masini sozo azia na mentilo tima na amozoko. Meni masini songa moziani si aole akwatili timo. Tongana musukulani. Kete nyama tila mere so ate ambatilo. Mbageti akongo so aeke keteni aeke si aketeni aeke da mingi. Kasiki bleu aeke zoso aeke turugu ti bendo gigi atondani nangusa ki oko nangbambo nandoni bale wuku na omene ilingi tinga so ayati kasiki wala kanguli aeke mingi kasiki ti pururu ti bekani ti kingango na ada nga na ti aturugu yungo kasiki wala kanguli aeke nzoni mingi teneti so lo kanga lege na akpale so alingi ti si na i.
2: Nila la mani tonga sona la ngotila sona inga isi ratene casque na yanga ti munzu franzi na yanga ti kodonga la mandani ton sobe na legiti fango doko singa sui ti tene na wafango meti jampio rousa munze we fadi soba ya kenzoni ifana la ikir na pokote isu fadi simuna na yanga ti munzu franzi fadi kaso na yanga ti kujoka pati kusa anda preti asa mwana da fonde ke loka ikir na yanga ti kodonga yoko kususi esi asabangu na la ngoko kwa ikimuna la ti tene wabia fika inga yi esi aki pasi na yati ya kodona ndo kodo sebi Afrika na la koko susi yake on la so la ngwa la konan baluta na ndonyo kote nze ti lingwa ilimi tinga so na kodo sebi Afrika la ngoni so a batia ya guda ti tene a tambora mingi na ti kodo ti ige ni kia kona tene ti ase du ti tene ti ase du ti so a akwale a galani na angusa kuse balusa ndoni osho tonga nando tene so tene so ba na ngu balut na la ngu baluta miku gerta la titi na la ngu baluta na ndonyo kote nze ti lingwa so na mbake ti batanga fu a galani ngu iso si ala so ke tibumbi yonti balaka kuta titene atirbira lika kona la soa ke tibumbi ti seleka si na ngweni na kabati tirini sola niso au ngocha zubalu sa warakwa na nga sala so warangai na teratia pea civili ni na mbagi tiba tangafa kuta titilani na yati mbeto kota mbeto mingi si kwele atina teratia laka tonga na sina lango niso oko la soso balota nonyo konze tilingwa meikir na mbagi tingu sa kia kwa ngugumba ya bala kona ndoni osho sisi ti franzila aki wa pour cela wa sang pour sauter ti France soit que Jean Jaurès c'est que tu vois là ni quoi a fallu na lechingumbi na bagiti Paris ngbeni ton soit si tongonda ti kojo bira ti dunia mobimba a goda tene a ziangani ngusaka ko ngwengu gumba ya balusho na ndoni osho a ke wa sango a buku ngana no solo ke pina la parati quand ti France la quoi soit que Antoine de Saint Exupéry sur le goda ti tene le gris na lechi kota ngu ingo na ngwe solani si lo ke onti tene logi anda chayi na leti nduzu ki oko lango chila susu melako na ngu saki ako mgumba ya balu mene na nduni usi ya kilangu susi ya lekere wala za bumbi soa tene organizasyon panafrikan de fam soa mlege ti tene awala tirvira tene ti njachala ake kuta lango susi ya kisipila ni lako na lango baluta ndunyo kutinze ti lingwa atonda ningbeni ye ngu saki ako bali gumba ya ngu saki ako mgumba ya bali mbasa mbala na nduni usho juska na lango chila soa mba ti tene ya sipila ni tene na koro soa kichazuvoko ti tene aya na nduni nduzu yesu kwe akingangu wala ndia ti awali nila ifanala tonso awe na ndo dafono nonde keluka ikir singila nala so ngbala koti soroni tene ti maingo na siriri fagia sangu iwara na liko ti natan de Saint Stéphane ingombe na munzu franzi nga yanga ti kodro so laba ingbala kwe na ndo mbataniki so ti fasu mbunga miombina leke wara tere tene ti menu seka pati kusala aso akinda preti asarawisi kodo nye ezana na tonga so ndoro kwa singa lango kwa mzo kwako
3: Mimi atengwe shambiwa, unde gaji uzage. Na dafmi, bibi, lutea pendete ya nungi.

0: Et là, un titre de France Gall sur Radio Nekiluka, 15h10 minutes, c'est le temps de trouver Elvire Kentombe et la petite Ima Nusura dans Parole d'enfant. Bon, c'est un gars au tatou, puis que d'un petit appel, Zenibala, comme on sait, au terrain Elvire Kentombe, Gana, Ganatilo, Ima Nusura, Andaliti, Durukosin, Gana, Molenge.
1: Radio Nekiluka. Parole d'enfant. Salam alaikum, kete wali.
2: Alaikum salam.
1: Ah, legena mitan sa.
2: Ah.
1: Wa legena be.
2: Legena.
1: Ah, toye.
2: Ya da.
1: Wida.
2: Eh.
1: Hmm. Ngai bongo mona la fay moni kwe.
2: Shukura.
1: Okay, iri monzoi.
2: Nusura Ismael Ima.
1: Et puis mon iri monti so wana te iri nzo kwe so.
2: Eh, Ima.
1: Johnny Ima, monango ke.
2: Seka.
1: Eh, afasa mungu ekola wa.
2: Ah.
1: Epi ekola na kanga wa wala chimu wale akanga ve.
2: Akanga we.
1: Akanga ninga.
2: Eh.
1: Kanga la wala su munga langu sa kanga ntu.
2: Eh.
1: Munga ve.
2: Eh.
1: Nchio ni. Epi amuka amema we wala adi.
2: Adi.
1: Epi mosa ala nika sinye le.
2: Sara. Peti seksyon.
1: Bon. Ima so aprozon ekola da pesi mona yanga da su. Nyela mosa akanye.
2: Bisinga ngapen bi balendo.
1: Ta mo balendo.
2: Eh.
1: O bure bila be.
2: Eh.
1: Ah, chone ma, e pe mo balendo na vugo.
2: Eh.
1: Mo balik be da wala mo balile kodo.
2: Balik be da na ya chita.
1: E pe mo sa yonko.
2: Suka kunga.
1: E pe.
2: Utangu.
1: Mo botangu.
2: Utachu.
1: Eh, mo gotachu.
2: Eh.
1: Mo zala goton.
2: Na yayambi.
1: Eh, nchio ni bo iri papa mama ezoi.
2: Iri papa ni papa gumba fota.
1: Kachi mama.
2: Umi, umi kajija.
1: Ne anga dasogi mona yayala dawe, wale gbani.
2: Ndi na mama na papa na yaya na bibi. Kwa ilawi.
1: Eh, iri lo nye?
2: Sumaya.
1: Eh, dolo giwali. Moyo kalukwe.
2: Eh.
1: Luchape.
2: Eh.
1: Moyo lutone.
2: Yerege. Yeke.
1: Okay, njoni. Bon, ima tongasi ande mokono kwa wesu. Mwete gsa yena yagi gimwe.
2: Vita kobe.
1: Njoni kabo kwa. Kwa chini ya mwisara ande.
2: Vika. Minyukse jiloji kasa masona.
1: Wow. Epi mwote ya papa mama we.
2: Eh.
1: Iko la tenye?
2: Ate kende, kende ye.
1: Ah, ifu mo tiko biti nkangwe.
2: Eh.
1: Njoni. Bon, ima, ite mo merci so si mo partaje. Kete moun mo a radio ndeke luka so, mo pase vakons mo njoni o.
2: Eh.
1: Au revoir, ima.
2: Au revoir.
1: A kete akopanyo, a kefade, mo lenge, Nusura Ismael Ima, lo eki nango oku, lo eki nadama nango biti elim, na ungo teren, na nembesu la ete, na liwa atere ke kereke.
0: Musinga mina la Elvire Kentombe ndaliti nduvu kwa singana amolenga da fona nda kiluka ngwa singota na penzeni bala kandu no tamini ngombi okawazi wa terna village linganda liti kete kwa singa.

0: zoni la kuiti biko kuna wa bi Afrika kwa. Munga ta sango ti bonapa tura limbi awa fade fade so ikizenga ta sangoni. Bonaventure Ibarala.
1: Ibarala Idrisi Yaya, Ibarangazo Kwe, Izili Tia Sanguso na Gwatati Zemio na Ati Kodo Komandati Ombomu, Ndosoka Asiwa Mingi Akibapasi, Tite na Warakobe Tite Nzuni, na Pekoti Aichi Nganguswa Ingi Kodroni, Aike Gungo na Nduzu Mingi Ngeri Tia Kobe na Ambina Yi na Ati Kodoni Kasi Akina Gundani. Kuingoti amama na amulingi ya kiri kete na peko na Bay Africa Ataso Angbati Jiko, Ambina Kwalini Okoko na Ati Adanganga. Na ligi ti pikanguli tingurubia ti tenazo atambula yamba na akumbatala mbeni tambula ti kusala tingurubia so akibwe ti futi yata barrier so akana ligi ni pepe agwena bikwa utaso a onsi ya buba yata barrier ti shonini nduru na yaloke. Na sango ti awanguru ndembo ti mamboko ati mingu tereti use lango ti play of ti league ti bangi na mbage ti awali ketambula ginanda ingasu na INGS gena gbata ti bangi.
0: Tonda ta sangu tila kui na mbege ti zemio so ake na ombo mula na pekuta ti ngangu sa tamla na mbege nika warangu kobe si tengu agangangu na yanga da tambe na sewaka.
1: Tatene ngiri chambi na kobe ngana ambina gwakuru agangangu bieni na ti kodonisi agana pale na tereti asewanisi ambina zo abata la tene pale ti seduti lasi ake kanga legi na zo ti tena sara kusala ndali ti konumi na ti kodoni si demaso agana ya ti kodoni Abakar Adam Koloni so ake mukunditi vakati mama lo kiri tene na ing gang iringondo ti Astrid de Bonheur Kolingi.
2: Ala inga ke pale atina kodro ti asara ke abdo ke gona ya tapa abdo sigiti ke na tamula pe ni na sara ki ingiri ti kobe a gona nduzu el ke tonga na gozo e ke vo kuta sembe ti gozo ati matu ge na 7000 francs e pi nga matu bagara monte na 2500 kara kwa monte na ndoti 5000 e pi huile 1 litre na ndoti 3000 francs savo ako ake na ndoti 500 sardine ake na 1000 francs par rapport na kodro ti ni depuis ake na pali ti dira e ke na problème ce ki asara ti va pe ke na gona ya kape te na mo sigi gi 5 km ti tere ti kodro ai ke bumo a ke wara mo akora pe a do problème ti siri ya ke na ya ti kodro ni me mo sigi ti goti gi ke wa toujou mo wara gi pali na ya ta me na lango ge me na me na wali u se ki a grisa ala goti pa gi ke wa la kira pe de ma ti toujou na mbade ti gouvernement le mio a lingi ti tene a renforcer sécurité ta turugu a tuka turugu encore na ndeta turugu sa ije ti tene Bemendo, dans cette légue à vie, à ce moment depuis là, presque 3 ans, il voyage à faire. On peut dire qu'on a obtenu la suite de l'affaire, on peut dire que c'est un moment de bon à son voyage à faire, que je trouve qu'il n'a pas de contrôle de sécurité à Keda. Donc,
0: Beni sangoni ake kwa tama matamu lenge si kirin akiri mwana gbeni na Bay Africa na tamena danganga.
1: Akigina mangu kota wanganganga wafangumbe ti Richard Norbert mbali so akabatene ti tereti kuli na walinga na teneti paliti ama mana mulenge lubatene ayini atambula nzoni mingi si kiringo na peko teneti kwa ti ama mana mulenge ni so agata tene na Bay Africa. Lo tenetene ni na singa ti Edouard Rogosi.
3: Mba kodro ti ake kodro so si tungana mwa kodro si dunia. Akwe iki na minute ako draw show tindo tu dunia mo bimba so wala ke kwi mingi tangu so sala ke nango wara tangu so sala gati du wara jusqu'à lango balo show na use na poko ti du no ka wala ke kwi mingi so ke kota injustice mitena injustice sociale parce que ton affaire koli la kwi ton so ka pe ko ba koli ti du ngom lengo se o ta o show ke ape na ina danganga ti communauté la ke danganga so na kodroti mo bimba ake sara ako mwenye, ike par jour langoko, ike na wala ke du bali ou tana ou kou apepre 35 akouchouman par jour, et donc ake bani, et donc, et puis ike danganga sosi, tongana ike wala a territoire sosi, ya on doti ambati, soye yeti tene wala duna ndota la kate, ya on dota la ala ke tokwa gigi, et donc tona tokwa gigi, donc hôpital sa ke wara kaso sa ke plus grave, et donc c'est tout à fait normal que tona kwa ke da apichu wara gigi na hôpital sa
1: Fadela kima pikangu patara hati kota wanganga Richard Norbert Mbaleso na yati dosi jujur na unzingoti asangoso.
0: Ungo tala kota mkonzi bataso lute na sorala fade fade so na tabwa baka usi na batati bria sela deba yanga tala na langu tibiko otasu.
1: Teneni na yanga ti wagosi ingati Gasmala Mustafa.
4: Zangu ala polele na lege tisarango kusala chala abagigi na peko tisorongo amukonzi batati a aranjusuma use chibatati bria ngana loso aike chikota dagbatani awa mungo wango balako na ushu. Kusho, Asorofade, Chizana ndo Chimbata, Kemokunzi Bata, Chisamba Bungu. Na lege chikapa chisorongo azoso, Zaragei, Asorolo, Mokunzi Bata, Chibriya. Lo unda na azo kwe chimuma boko na lo, chisara kusala chilo na lege ni.
5: Lidwa chisara kwa na chitransparence, lidwa chimazo kwe, chisara kwa chimbi na lege ni, niki bembendo. Ifodeka konseya asara kwa, epi ya la bangi nzati miri ya kichala pe, akimizati eta, akimizati population.
4: Bata Chibriya so, asigi na lege chi, akbalindende chiseduchi, aunda sarango kusala mingi si lolingbi chimai. Dawuda chibachi, beni mwole ngechi batani, aikina beku na mbagechi afini azoso.
6: Fini ekipse d'abord, akiswata population. E, yiso yunda na ammer, soa ammer ti meri central, loti premier arrangement na ti deuxième arrangement, yiti tene d'abord, ala wani, ala duta pika patra na popotala, azango boti kusala ako ako na sisi. Akusala ki mingi, ti sarangoni na hati bata Chibriya na kete kodrusangu rubriya.
4: Eloge vondo berime, wainda so, aikisara kusala na mbagechi, binebia so, aikibandu na ndo chima ingo chikodro, lo unda na afini azo so, chisara kusala na lege so njia afa.
7: E alenge ikena ti commune, ti brigala so, emite ya fazen do so, arrondissement kuse, donka mokonzi gbata kena ndoni. Me ala so wala kisara kwa, nagbechi madame le maire, ti commune chisa bambongo, so ake briya.
4: Bene yeso, dagbata Chibriya abagigi, aikichiko jonila si wali ajuchina ndoni. Nga aikichiko joni chitene, amokonzi gbata ti arrondissement abagigi, Briya, Gasmala Mustafa, Dafonono, Ndekeluka.
0: Ega fadma langu tipiko taso si azia barrier ou se sosia kena legini pepe nandut legi sa gulambegi tia loke.
1: Tatene Idris a barrier niso a zini mbrimbi na mbagi tia legi so agwe nandu sa goto a mosolistik bitse seda na mbagi tia gaganga na zawa. Imatene nandoni na yangati Marshall Steve Mbetisinga.
8: Nandut si a barrier ou se sosia azan na legini pepe ala sosia ke onandut si legini a kefuta amina ngeza sosia ala limbi falitene ala futa ni pepe. Stephanie akotia mo ringeti kordo sa ke kayesi luke onandut si legi so luke mu kambisane.
9: Zombi bokete kwa kozo tonga fadala ye gembi na duwati peye na nambeni mkinza mba ngati kwa kozo mbi nuzo tonga susu kwa mbi peye. Kwa tonga kontite juku mbana kona la imposa ten mbati ofore pe muna la mi fon soa 2,500. Gati beti ya rekota mbangati so igara so ike on libremo epi ipe jisa rafter ti tenti kwe gamle ngeti kodro.
8: Nando ti barabala so seke gwe na kando so ke zia mokso oti beti sisi dat na beke ti gaga kunduni ya sisi lo waramini pari ya so seke nale gini pepe so ato kutibi Afrika ti jandarmi ringa nati la kulu so seke Nandoni, zama mboko nando tia la ota si azi barrière sou yamba tena mou lingeti kodwa on.
10: Voilà mon chef de poste, eso, bon, je, on va pas, on va plus jouer avec ça, on va les arrêter. On démonte la barrière, on Kagi, et puis vous démontez la barrière, eso, pas.
8: Anda ka nando ti balabala so yego nambege ti chantier ti zawa, ala sou seke nando ti barrière ni ama gango ti kunduni si ala kpe yu ala on. Ala za kumba ti ala kwe, si kunduni aga, azi barrière sou si, amulege na mulege ti kodo ti na ala on zoni.
11: Iso panse a katastrofe.
8: Iso a zangia mingi na becha mulege ti kodro, pol, ako na popo ti ala so yeke kpe na kururu.
12: Imo gisir na ala zita na ala kala dizik na yi barrière ni, andem na ala pita mers. Formalite ay kagi se. Dans la loi, il y a imposé la loi, la charte formalité. Là, des gens, la Zina, et des gens, il y a encore un d'avant.
8: Nadi Gitia Kusala, soit Kototi Kodati Sarasi, Tamblango Yamba, Tiazunga, Nakumba Sala Bagigi, Tamblati Kusala, soit Mbala Kotigui, Tigi, Gatiza Mamboko, Nandutia, la Sosakiza, Abaria, soit Kenalegini Pepe, Nandutia, Mingita Balabala, Tikodoti Africa, Marcia Steve Mbetisinga, Natamati Kusala, Nabeti Aloki, the Fono Mandekiluka.
0: Bada Soyra Tena Autorité, soit Batinatin Zoni, Tamblango Tikusala, Ti, Gouvernement, si aiming. Tene, lo sara kusala ndali tala soka sara kusala na ati sektor privé.
1: Bolivis Masambai kusala so aketongwa na yen.
13: Pika ngo patara susi ya gandoro na ngonga miombe amu pasa na la susi ya la kokapa na yani chitene ya la sara tene nanduchi akpane susi mingi tala susi ya kisara kusala na ati anduka susi ya kinagbelisi li tapepe ake warani. Nandotene chitumbango azo na kuwa susi ndana ya kitapepe gimali raimon susi ya ki inspektor chiku sala awunda na delegati persona chitene ala pika patara na la susi ya kemwazo nina kuwa chikanga lege na akpale ni.
14: Chef d'entreprise, moi je crois à cause de mon traitement à la Ligini, mon foot à la Ligini, parce que mon sac au salasso n'a pas de bitoutine d'ya.
13: na mango constant buba susi akigana iriti bumbi susi akinagbleti le tepepe susi ndoni ki UNPC lounda chilona inspector tu kusala titene ala gwena ti ando kusala ni ti inga mbrimbri akwali susi awa kusala ni akitimite tila nani
15: bo wango sumi kwe sumu na inspector ni ifu ala gang ala descend jusqu'à la beni agoba keta entreprise so société so akusu ndoua pika patana ala ifu ala sa meni demarche jazu kamwa avec eux aka keka irayen so ifu ala gana mbake tila membiye titene ala sa inspector tabala ki agwena mbake tila so tala gwe ala demande atene mingi
13: gi Eugène Demba susi ake mokonzi ti bumi susi abate ndi tiengwa birana tenji goro na kondo ti biafrika lufaso atene nda ti tiengwa tere so ake titene na tengba ndia ti ala susi ake sa kusala na ya ti ando kuwa
16: lango so e mû laso ayeten ti gbungoli na ndö ti so si e ba ademarke mingi na ti kodro ti ye na gbanga ti so mingi ni azo so si ayeke akota azo ti aentreprise so ala ba atene gbanga ti so ala laa si ye ayeke wa ti aentreprise ala laa si ayeke na capital ni ala pensé atene alingbi ti saye so kue be ti ala ye ala yeke traité amolenge ti kodro na lege ni ape or privé ça ne veut pas dire que ayeke gi mbeni so si asoumettre gi na la volonté ti ala pepe
13: e dabe ti ala so ayeke na ngu saki oko ngbangbo gumba ya balo mene si kodo ti biafrika asu maboko ti lo na gbe ti buku ndia ti oet so si abateni ti sarango kusala nzoni ti awa kusala na ya ti ando kuwa me mingi ti akamba ti kusala ni si ada tambula nzoni pepe na kodro ti biafrika mbrimbri abateni na ndö ti ndia ti ala so si ayeke sara kusala na ya ti ando kuwa nga titene atingba ge ti kusala ti inspection du travail
0: mbeni kapa ti pikango patala tambula fada na lango ti biko so na gbata ti bongi na mbege ti ala so ayeke sara kusala na mbege ti mosoro ti gbe ti sesenga na ngu na gbako
1: ayeke kusala so e yeke mapeko ni na yanga ti edouard rogosi
17: ala so akokapa na ya ti pikango patara so atene tënë mingi na ndö ti tongana nyen si alingbi ti futa ala impôt ti état zango na gigi polele asango na ndö ti akusala ti ala nga lege oko tongana nyen si alingbi ti sara kusala yamba charles bongana be kota wahinda ti impérator ressource lo kasa ti lo mingi angombo kusala so abatene état ayeke kiri na nginzia so ala yeke futa ni na ala so ayeke na ya ti kodro so ala yeke sara akusala ti ala na ya ni pepe
18: awa ti ndöni ayeke fâché contre ye ala yeke na raison parce que ala ba nginza na ape mais hinga yeke gi payé malgré que i fa mbeti ala peut ti comprendre ye ape mais bi pensé que suta na ngulu gbia peut ti arrangé problème so siri aga mingi na ti bangi e gba ti fond aclaire ti caisse ti état titene centrafricain oko oko awara école awara centre de santé atee kobe na
17: judicael modeste pukanza kota wahinda ti amer mining ressource sa lo gonda ti lo mingi kapa ti pikango patara so
19: i ti e ati ati saye kue ayeke kue so e yeke na ya ti asociété minière titene e ga laso e ma tene na milieu ti na e fa na gigi polele na amenge ti beafrika nyen laa si amosoro ti beafrika alingbi ti sara na ya ti dunia ti amenge ti beafrika
17: robert moido kana so lo yeke coordonnateur ti secrétariat technique ti iti e ti beafrika lo kiri na ndö ti akotama matënë so aba gigi na ya ti kapa ti pikango patara so
20: ndani ayeke titene e préparé fini comité national de pilotage so e yeke za na sese ye titene asara kuwa ti iti e donc na ndembeni e fa na entité oko oko kue rôle ti ala nyen laa ala doit ti sara na ya ti cadre ti iti e na ndö ti gouvernance ti aressource ti amosoro ti kodro ti e
17: kodro sese ti beafrika alinda na ya ti iti e na ngu sakuse na ndö ni miambe ayeke na ngu sakuse na ndö ni baluse na osio si abizingiri na ndö ti beafrika ngbanga ti so ala yeke sara kusala nzoni pepe maboko na maboko na ndokua ti iti e international nga na ba ge kodro sese ti beafrika angba ti sara kue ti gi lege ti sigi na gbe ti azingiri so
0: ndembo ti maboko tënë ti lango use ti playoff so angba e tambula na gbata ti bongi na mbege ti awali
1: kekereke na INGS mbrimbri na ngbonga wota ti peko ti bioko mbi tene dauphin ayeke gbukpuru tere na aingo va ti Benzeville si na laa hinga na oko ngbonga ni so Black Star ayeke aka tere na aso pete lo so ayeke sigi ande walombe ti playoff ni so ayeke duzu ande wasongo benda ti saison ti ngia ti awanguru ti ngu so ahona ti si na ngu so na mbage ti katégorie ti ayaya kota ti wali
0: bile ti na mbege ti ndembo ti gere na suligue ti nyawara na ti babaka oku ndali ti andembo so ayeke tambula
1: na lakuanga ayeke mbeni ndembo so atengbi fade laso i ta ti zo na plateau biri lakuanga 6 akinda FC Sepa ngu sena oko Bagdad so bendanga na ndö ti Nour Islam ngu ota na para na mbage ti nyawara ayeke mbeni bongbi so atengbi fade FC GDD so lo tengbi tere na cité chinois na peko ti ala ayeke tembi ngo tere na popo ti Saint-Esprit nga na FC Corollaire biri Kiri FC Foyer à Kindatilo Galaxy, na Kindangolo Nangu Uku, na Para Nouvel Elan, à Kindatilo Action Filet Nguota na Para. Singila na la sokwa du chifadi poti ma sango lando da fonono ndekeluka.
0: Bora batiri go bakati kiro singila ndalta sango sola mona yi utera we makota sango.
2: Ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sango.
21: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fonono ndekeluka. Awa go singa ti e, ayeke dati bandati asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
2: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
21: Ala zia a andra la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
2: Stop atene, mbeni pia louti da fonon non dekeluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
22: Radio Ndekeluka, pota sango oti eti laso.
0: Kodruti bia Afrika, tushina molongo ushu, nanduti kikimo bimba, nanduti tentikwati, mama na molenge, nanati kota sango tila kuisu, lusulo kikota wangangaliga, kukota wafangombi tina miida sindagisu, wake Richard Norbert Mbali, ahidati pika pata na lego singatala Edouard Ogosi.
23: Kuta wafango mbeti Norbert Richard Mbali Barala.
24: Bi Barala mingi.
23: Naso na sangose wa rafaso a wali akikui mingi tonga na ala gwechidu na yachi adanganga. Nyela ki na gunda chikwicha wali na tango chidungo.
24: Yesu si ake na ndati kwati awali sa gwechidu. Bale ni ayede ake mingi ake giyo kola sana si awali ni agwa kwape. Yene ake mingi. Mwaba kodroti ake kodroso si tonga na mwa kodroti dunia. Et qui dans le milieu de chaque drôle au chou, si nous te donnons à mon pimbassoir, ou à la pécouille mingi, tango sous sala kenango, ou à la tango sous sala gatidou, ou à la jusqu'à lango balouse, naouse, balou au chou, naouse, napocotidou, donc à la pécouille mingi, soit que quota injustice au mitin, injustice sociale, parce que ton affaire école il a cuit ton socape comme un bacolitit d'un homme lingouse, ou tao chou à cap, et donc à que balésoci, à ma conduite cotroti, à droite. L'État l'a déjà dans, mais à droite, la doit tu doubler effort tu tenais yeni à si mingi pepe et donc dani à quelques bani gozo yeni à que tenais tu ignorance à wali ya itachi ni ton à l'omungo regagne à l'hôpital à peine parce que le bon l'ani maman timbi à grand hôpital à peine le dou ou itachi bisou le bon hôpital à peine le dou mbi quoi mbi grand à la grand hôpital à peine c'est une ignorance ou à la na moyen tu tenais à la grand hôpital à peine j'arrive dans mon hôpital mais bête à la main mon grand hôpital à tenez mon futa, tenez mon salaire examen, à la que moyen ni pepe. Mais il y a que dans ceci, il y a que légué, tout en hôpital, il y en a la mingi. Parce que tenez tu quoi, tu vois, je sais qu'il bongi, après, il y a que notre contre si, quoi. Donc, hôpital, il y en a la mingi. Si, à la petit bon hôpital après. Mais il y a que nous aussi, il y a que dans la manga. Akena danga amena danga ngachini akumbani akena legeni pepe amena danga ngachini awa zuti sana ngokwani a forminga la nganjo ni pepe la ngachini tena mutunga ninga peut-être na legeni ape so kwa ke akwali so se ya pete sarasi awale akewara kwa na tango so se ala kena ngo u na popoti dumoni ade a on lango balo sho na use pepe
23: la so na danga ngachi community nga na mbangeti maternity so eto la kisa kusante cha wali ngoti awali swa kikui aki nanduzo wala kitunga nani
24: non akanga kitunga na sanguso aki onso kwa gilega ko mainga tanganga ti community la kitanganga so na kodroti mobimba aki sara akushuma mingi ike par jour langoko ike na a wala ke du balu tana uku a peu près 35 akushuma par jour et donc aki bani et donc et puis ki tanganga so si tunga na ye à quoi à terre classe aussi il y a on doit y embâter soit gétin tenewale à donner doit y la catégorie on doit y la à la que tu quoi gigi et donc tu as tu quoi gigi donc hôpital ça que voilà casse ça que plus grave et donc c'est tout à fait normal que tu en as quoi que da à petit voilà gigi na hôpital c'est doso c'est normalement à voilà d'être cuit d'accord à côté hôpital ça que voilà à malade ça c'est canard que grave au lieu de tenir à itani à battre cas grave ni na hôpital ça là
23: silasu wangu chinye watene chia la ningi chitenande na ama machingo chi kangalege na akwi chi ama machango zo
24: alo chitene ya kangalege na akwi chi ama machango saa bagi ama machango hoko ape kozo nukwa akabako drote ba makunji chiko drote so deja bon ala kwa inga tenani kwa makunji na inga bosi kwa kwa dini ake mingi ifu ala mbati chiri tenani meti beti mbi bieti tenani ala kira ankora duble ngangu so ala sara so chitene ajibne kwa cha wali apke tenani cha wali oko ape ifu vema kodro la ape chitene ya chiri mbira chitene yisos non ifu yeso yisara kozo so ake bien me alingbi ape apo chitena sara ankora onso picha wali tenani so mbiti tenani ala tonga na mungu awe itawali ifu munga mba wanganga mokidantua musara tu mba sage femme musara tu mba doktor kitene a suivre on parce que na tanso si moke gana consultation so la si doktor na ke batene a ba tension ti mwa augmente a komose ti mwa moyoro to na munga ti du bali ya ki ape dal si ibana ya chala mosa mbe na kakpale na komose ti ga mingi surtout na pokocha evene mwase iba so la kakora ondoni awali mingi na tension na ndo tingo et tension na ndo tingo ake fa awali ni mingi donc tongana moba lo tension to sa le commencer ti boto lo boto le gousse le gousse o ta we agashoni to na gano danganga yo ape lo ko commencer ti continuer ti boto encore le gousse le gougou agambe ni kota ko bela sa na état de mal éclantique et donc to na gamem le hôpital et na agba ko lu mingi ti tenen to na wali ati na ati état de mal éclantique awe e gilege par exemple a sedater lo azalo respiration artificielle et ki na agba ko ti mingi ape et donc pa la mingi na nape donc la sara se awali na ikwi mingi donc ina bi tombela na awali titene ala kwa to na ala na ngo ala ga ba wa nga opsi bi tombela mingi na maseka na maseka titene ifona bengo bengo ni ya kati tene ala imu a contraception soit na ya tia hôpital na la hôpito ti adanga ti titene amuna la la nyon to na mwiti mungo ape ifu mokbe bengo ni meto na mokbengo na pou mungo ni ala ke gwe mingi titene ala zingo ni na façon so si zingo ni a doati zito ma so ape sala si complication mingi ya kedala ke mena e gana la mingi ou la gora infection et to na iti gana hôpital so deja trop tard
23: kota wa fangon beti Norbert Richard Ngwali iki na la singila
24: bi muna la singila mingi
22: Radio Ndekeluka dafono no tia wabi Afrika kwe alundu na otu koto asina wampende lobai ngana mubai ala masa ngu tia kete kodro tia na yatia kbata gara ngana yatia kete kodro Radio Ndekeluka dafono no swa eke la kwen duunga
0: Singilati ya gwenda alita la kusa kanando kwa sango na dafono de kiluka sango tila kuyaluti tonga soe dodo kete ira wako singati na takita kodro

0: பாப்பாலே
1: ஏய் இது ஸ்வரம் நீங்க
0: ஏ அனிங்க
1: நம்பிக்கை நம்பிக்கை தத்து போங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வர
0: பொசுட்ட அகிரி கிரித்ரோ
1: ஜெனி ஜெனி ஜெனிங்க அனி இது சிந்திச்சு தன்னை தொங்கசோ தங்கத்தி லெகசோ மொக்கசாரசோ அக்கன செக்டர்த்தி செக்டர்த்தி கபோலா lani na kabo afa tene ti kobe ti kabo so nzere mingi gbokoro so lani azo amatene ni bibi ye ti tene akodo so ko igoda afa azo fa
0: sabango ti kobe tala wei
1: azo fa sabango ti isu kobe tala si na ndangoro osuko ti rca ti tene azo inga tene bana kodro tongo so azo tete yi tongo so
0: Oui, alors la raison, maman te fada te la bella, quand tu as vu Sika, quand tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu
1: Sika,
0: tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika,
1: tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu
0: Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika, tu as vu Sika,
1: Oui, mais y a-t-il un Atangata y a-t-il so à la fanite et un à la son en tambour berberati doit qui tena la inga kebana de tongoso avec des tongoso tongoso dit un à la one quoi so à la détala na salte à tout monde à la one quoi la petite coupe à kemingi na kodrosi
0: coupe à kemingi tapana que tati tati aussi l'ambiguïti boda mabate kuboti karakoua la katita la yeke tu en as dessert.
1: Inda même si d'accord quoi ndi comité ti boda quoi d'accord ndi comité
0: boti d'accord so été
1: oui ateni ateni asar na yabanda mbiteni
0: ay gitona tonanga ko bia ka tongana ku boti ka waya
1: ake tongana budu
0: me faso warango ku bwenda d'accord na gangango amlinge faso
1: inda awana inda
0: amlinge faso inda ku bwenda d'accord encore fa
1: bon amaze timba ke ti zemio ala ke nambeni ku boti ti babolo tala so alake poninga kwe donc aiso ki tene isa sabango ni zoso kana meni kodro na meni ndo loinga lo tene ba zo ti mbagi tongo so alake ti tongo so iko ifeti tene ole ti tene
0: adia tuku na ngonda
1: adia tuku na ngonda adia tuku
0: na ngonda ala na raison papa Alain
1: contribution
0: tala me promote tala la bege ti wan fafa ya tala litro il faut gugina la yeke ke tala signa secret tala papa Alain
1: non mbiti mbiti mamambi
0: oui
1: Pardon.
0: Oui.
1: Allô.
0: Bimala Pendre.
1: Tenetin d'accord somme beni itatinga tenelani na access somme muso.
0: Oui.
1: Le tenetin d'accord si mon rappelé moda ate na yati soti ngargé ate a initiation so adaba na abaya ala sarani. Donc on moko molenge somme que jeune si amogone yanika dagbagu baya ala gwala sarani ala siki ak changer ritala ak changer ta affaire ngana ngretum anye so a machine anye so aka ire so mokuti warani na mbagi ti dagba mokuti warani na mbagi ti baya paso ala gwala na place ka koranzo ala gona initiation ni so la si a batizala na ire ni so sala siki ni ababani aga ala changer de so sala ala gana nduta mulengeni si moko moko mai ren so papa moko mani me zuni ak baya me erni ak padagba
0: so ben ni
1: ajite tene so frere so tene lani so
0: no ta tene mbanga ti mo bani la itere imulo na kwa singa na wafa papa igwani yeke yeke tene igona la comprendre la singa ndata la comprendre yi atolo mo si wara i wara presque 80% ndata la kwa et si toi ici la batanga fo ipika tangani complexe ila 90%
1: même si batanga fo mo ko mambe na encore mingi
0: merci à les audi la kwa la soa
1: oui je ne la kwa na zika fo kwa na grand timbi Jean Eli so dire le tete mi ma le terme zero vin mi la mi go balo le tene le besoin ti pa mo nga aussi donc mo sai forme war lo na tangati si bandisu wa magoti nga ina mbi samba ndo tu so ina mbi
0: Benita Karabege ti kwangwa kensi se tirmi ada fono de kiduka ita tena imulo yinga pa. Oui allô. Allô. Allô. Ita raccroché. Et pourtant nous on a l'opportunité hein. Na batata na kwangwa ki na wago singa ti ka na mbegeka. Ngmene so imanga le gulu la kwape. Ayiru atela fali de kwango. Ala unda gilo awa Il y en a passé qui a tout tiré, je m'en ai la couille après. Alors, on peut vous donner l'explication. Avec Eti Kwango. 75 93 33 33 72 29 52 52. Oui, allô?
1: Allô, Eti Kwango.
0: Barala.
1: Barala, Mingi, Mimba, Chokala, San, Batite, Kobe, Tiaka, Derna, Mingi.
0: Est-ce que tu es ici na Kwango pa? Tolala mata ici na waka, do ici na Kwango wa. Ba de toucher waka pa. Même likodron sa ko waka da gibetsa la pesa la sa ka wango na mbigiti Kwango ka donc à temporiser terre là tu peux tranquille hein. Tolai wuzi na ita ko sa ka mbigiti fango ko ta ngongora ya kana bagara na machine et qu'il fasse soit sa ka mbigiti le tipere. Soit la faya kana poka.
1: Nila ebisi yaya azwasara kwa na kwangu na puka na kwangu kazi umo bate nezu na paya kana bagara moliti kwa umo baya kaji hektare hektare
0: ala pe libi tena na itasaka nabiki ti wam pende li mpende wam
1: angamu mingi ala pe libi na itape ifaya kata
0: angamu mingi tonton zaisu Iga kechi ya kati kawa na ya kati loso imuna na puvara na mbege ti otkoto baskoto na waka sote na dapae ne transition de la bigi talaka iki asande yani ha
1: njoni njeni disi yaya njoni
0: ala

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Ouganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Azo kwa seke ma dafano nondike luka e barala yeke na ti tanga ti kapatik kwa singamba iti Bay Africa ti yenga sola si ngbala kwa ti tene isara tene ti futango lempo ti laso azo asi aike rokoto a lempo su nga akbaleni na nduti azo aike suwa aike mama tene ti oku kapatik kwa singamba iti Bay Africa.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Yaneti eti la koko kutara za vie mbele ya singa ya wenda ti kwa singani kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambo le fils ni bara wa mangoi.
6: Zwa lalila si aike bando na ndoti rokotongo lemposo.
7: Azusu si administration coloniale asorola titene ala rokoto alambo ake a garde wala a milicien et kusala tiala ake tigwe na ti kodro si ala rokoto lamboni mais kodro titene ala tonda ti rokotongo alamboni ala ka gwe kojo na ti kodroni et on ala si na ti kodroni ala ke diko wungo tiakoli na awali sosi adwati futa lamboni et on ala wara wungo niawe ala mu wungo tiakoli na awali so ala kiri nani na beti komandando so si lo su na yati mbetitilo lo inga ke na yati kodroso ireni ake samboli wungo tiazo ake tongaso menango iso ala kiri tifani use ti batone si ala rokoto lambo wungo tinginja so ala dati wara adati lingi gi na wungo tiazo so ala diko mawani ake so nango iso ala ke kiri tigati rokoto ngo ala mboni ambenazo lango tiala awunji me tonga na ke tonga so agasi atene bazo tonga so biani eretilo ake na yati mbeti me lango tilo awunji ake wunda na ase watilo titene ala futa lambo tilo ake lambo ti kwa biani lo kuyawe me comme le zaire na lesi mbeti asika na kota zawe ase watilo adasa la kwe ti futa lambo tilo oko yinila legi oko tonga na nango iso ala liya ti kodroni ala sina ti kodroni mbiti tene ti rokotongo lamboni simbenizu inga pe tere tilo aso si lango tilo awunji gina ngo iso ala ke rokoto lamboni ala ke wunda na ase wani tina ala futa lambo tilo tonga ala futa ni ape ala ke mukamba si ala gbi na goti kuini si ala ke botolo na yati kodroni ti bivundu na beti ase watilo titene ala futa lambo tilo tonga legi akeda tonga ala sala tiso ni sape mbeni ngo boni iso ala ke nani tonga ke koli la kui wali mwani ala ke mulo na ngangu si ala gwena lo na ndoti komanda nika ti pusu ase watilo titene ala gwe futa lamboni na la futa lamboni awe si alimitizi maboko na teretilo tonga ke wali la kui koli tilo so ake koli mwa adwati futani etona wali la kui koli ni adwati futani meme si lu kui awe e mbedi yeso mtizanga na doni ake so tonga ala singa na ti kodroni ti rokoto lamboni si mbenizo so aza evu na leti mbeti awe si lukpe lugu na mbeni kodronde ake wunda na makunji ti kodroni titan lufuta lambo ti luso amulege akpe ya onso non makunji la adwa sara kwe ti futa lambo ti lu tonga ake zu use zu uta la ake lu si lu doa ti futa ni legi oko tonga na lukpe si lugu na mbeni kodronde lumeni kodroso anterini si lu wara kuika ake wunda gie na makunji nindoso titene lufuta lambo na plasti zoniso akbe kodrotulu si ago kui na mbeni kodroni ba ake ayesu a tambula fadi na mbegi nisola
6: me konsekwensi ni aike nyambrimbri e na mbegi ti administration colonial e na mbegi ti azu
7: be a konsekwensi ni ake soa konsekwensi ni ake yeti vundu yeti vundu ngbanga ti so moba ake agarde a milicien so ala ke na ngombe et on a lia ti kodro ti rokotongo ala mboni ala ke sara ambeni ayesu a on bungoli tizo maba ala ke mu a wali tiazo si ala ke sara langoshoni nala ala ke mu a kete amasika susi letela decisi ya ala ke sara ikimbana na teretela ala ke zo dati zoni inga pezoni aiti sara iti ngangu tongasu ala ke zo dati zoni e ake yesu a sara nzoni pepe ton ake a pale susi azuti rokotongo alambu ake bi tu aita kondo susi ala ke gwesi ala ke rokoto a lambuni e deux fois moke ba deux fois ala ke mume manyama anga sa na akondo ti azuni na ngangu ti kiri na ningbanga tisu ala ke na ngombe iso aita akuta abu ala ke sara mbene yesu a ngungo tisu ba ke a conséquence ni so a bagigi mingi nango isu si a garde wala a milicien isu si a ke sara nango iti rokotongo a lambosula
6: me zavi mbili nyela si ya la soe ke mada fanono deke luka lingu ti tene abata na ati mbaye ti region ti sibut nye
7: singila na tongo nda ti kwa singa nando ti region si sibut li gufade ti tene atene ba Sibut ake tonga na sang bingo legi e tonga molundu nusu mosina sibut mo piti mulegi ti gwambegi ti bambari legi oko mo piti munga legi ti gwe na mbegi ti ndele ti gwe na mbegi ti chad ndusu e ake legi su ake fade na ya ti pialo su si Paul Crampel lo lugundani fade na sese ata sol le gwe biani jusqu'à na mbegi ti ndele si yeti ngangu a si fade na lo me ata so lango ti la unji ambati lo so agana poko Adibouski, à Mestre, na Émile Gentil, première, deuxième mission, ceci le Sara, à Sara si à Mundu, à Kirina Poko Pepe. À la Kemugile qui souti baton en ici, à la petite Sara. Il se quoi la petite Sara Tina à la Zama Boko, dans d'autres Tchad. Si Tchad aga tongana, c'est ti la Franzi. Bangatisu, à la Zama Boko, dans d'autres Gabon, à la Zama Boko, dans d'autres Moyen Congo, dans d'autres ou Bangishari. Il faudrait que Alagui, Azamaboko, Nandoti, Tchad, si l'Igazina la Tibaton, c'est un petit goût jusqu'à Nambegeti, Algérie. Donc, le CES soit l'ONU depuis Algérie jusqu'à Nambegeti, Gabon, Dosso, Agassé, c'est la France. Bah, Ake, Pialula, Mawani, Akeso, Legiso, Alake, Moutiguani, dans ce bitenani, Akeakwa Singa, soit un Koutoukoutou, Ake d'Apepe, La Para, Ake d'Apepe, et Azo, ake yo akumba gina litiala nila amolenge ti kemu nga na ambegi ti na nagribizika gani ala bapasi mingi tenti yongo kumba na li mbeni munju so eritilo Pierre Molion asumbeni kuta buku nandoti yesu aira tene portage ake buku susi amuna lolege Tiwara, Yesu a iratene doktora tilo. E lo gi. Asenda ye bingi nando ti angobo. So si amunju poro azafadina sese ti tene amolenge ti kemo na ti nanagribizika ayo akungbasu. E akbalesu na apasi su ndenge nandege ala on na yani apasi ti nzara. Apasi ti akobela ndendende. So si anokbo ala mbetu na yati ala. Ala siriri atiala e ake a Yesu abivundu mingi na mbegenika mke ba azo angbana ngangu ala kpe akodroni kwe ala ona mbeni amena kpe agona mbegeti Congo Belge ambeni alia tingunda tona nyama tikpe mbangati sotona zama boko na ndotimo ake gbumo na ngangu tise moyo atipoi moyo akumba e asala si kutandara atina mbegeniye azo wara kwe mingi ba ake a témoignage ake a iti kbali témoignage ti akbali souci a bagigi na mbege ti sese ti sibut la
6: kwa singa mba iti be Afrika ti yenga so a wunzi yawe e tene fade tene na ndo ti akusala souci a mission européenne a sarani na mbege ti kodro komanda ti kemo so li kodroni aike sibut singila ti na mbege ti zavi mbili so maboko na isi wunzi kwa singa so singila ti agunga legi yako na mbege ti orense jiskar ngombe na ndo ti a mashini kasi ya la malego ti enzoni mingi ena leke tingbya ndehegi na yenga ti piko na timbeni fini kwa singa mba iti be Afrika.
8: C'est pour demain, le magazine de l'éducation. retrouvez votre magazine chaque samedi à 9h10. Kwasi Ngati Fangombeji avec la Kwaina la Poste.